0: mai de se vece la Slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria no funcționar? Va, un scalt per chi
0: ne fa? Left call.
1: Calum! Pesitus underheld in Peru! E mere mugus preis bene op! Se bits dic me malaria in signas!
0: Hiene